0: sama derep ngarep pawen sok pukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk ucekamu ya panunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on top here we go
3: dang segmen ngarep pawen